0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Je sati i 50 minuta, mi dragi prijatelji nastavljamo dalje. Porodici Đošović, srećno veselje želi porodica Rosić.

Današnja pažnja u ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u ideji, Rodi i Merkatoru.

Današnja pažnja u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Folk radio Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put preko puta autodroma. Zakažite 061 158 62 01. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Banja 2.

0: Di beste, najbolji. Nemačka medicina je najbolja na svijetu.
1: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
2: Nemačka medicina je najbolja na svijetu, a najlepše narodne pesme možete čuti samo na Banja Dvojci. I evo sljedeće, slušamo Beograd.

0: чудо ты красным.
1: Двойка.
2: Veče sa Aleksandrom.
3: Vanja dvojka.
2: Veče
3: sa Aleksandrom.
4: Svi na disco. Everybody.
0: Radio.
2: 99.1.

Ovdje imamo razne, mislim, zgodacije i papire i ima i novine. Mislim, zavisi kako je kuj navikao.

0: puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
1: Folk Radio.
2: Banja Dvojka.